гүн яди агис натина киол калкун олэл и ажди тласт амлынги яди суперстар иши яди цепитин и аж бахалдин олэл ару яди стрит стар иги ажи ям чистидин ашла бейсо иги ши я аж бахалдин олэл ado shiti al